0: بابەتە سەر ڕگەهاندنێ ئازرینە ڕگەهاندن پەرپرسەتیە لەوا دەبێت کەناڵ و ڕگەهاندە ئەمە هەست پەرپرسەتی بکەن و نهاتشتێ چێ بۆ بەڵاو بکەن و و کەسێن مفە میێوان بکەن دەسێتات خۆش بن کەکێ دڵوان هەرکی سوپاس بۆ بەشداریێتە جوان گەرمەدا سارا زاخۆ سوپاسەتەتکەین ڕۆنا کاروان ڕۆناک بژوەڵی زەحمەتە بەکی بژن بەرسف حتان و کە کەسێ بەرسف نەگەهاندە من هەردووکە کەسێ بەرسف نەگەهاندیەمە ئەم پەیوەندێکی وەربگرین ئەس بۆرم جەمیعال گەلمەیە شەف باش گەلەک ساغبی بخێر بێ باش ئینشەڵا گەلەک ساغبی سڵاوەرزێت مەژی بوتە بۆ هەمی گۆدار و هەمی بینەرە بەحسی چکەی بۆ مەفشەفە جەمیعا
1: بۆبەتەکی مت ئەفەر بخزم ئەس حەستکەم سەر پاقژیە سەروبەریەکە تازە
0: سەر پاقژیە
1: بەێ
0: خێرم
1: ئەس بژم ئەس دەمە دەمە گەرمەیە و دەمێ یعنی ئینسان هەمی بێنت نەخۆش ژێدن ڤیدۆهەکە مرۆڤ فەندیە ئێکێ هەمە پشتیش عامر بەتن بچیت بەت مازم بەتن هەمیا سەروبەر و پاقژی ژێدن ئینسان زیادن ئەە مانە هەمە کرێت کارم ئەوان ئەس مرۆڤەکە نایە ئەو دیماەم نەگان بژینیە گرنگم هەموو هەند بەرفڵانە چنگەنە مرۆڤەتی سڵایتاین یعنی ئێک بشتێتە بوو چی خۆ سەروبەر ناگەیت بوچی مانە ئەس کرێت کارم ئەوان ئەزێک کارێکی ئەودیتگەم هەموو کارە مرۆڤی چ کار بتن ئەس بژم گەلەکە گرنگە ئینسانی سەروبەر بێت یەم ڕاسەر بدەن هەگو بژن هەگە ژم بت ئان زاڵام بدەن سەروبەر گەلەک گرنگە بۆ مرۆڤیش بەر مرۆڤ سەناف عالەمێکدا خەلکێکی مرۆڤ نیاز بدەن بلا مرۆڤ ماڵا خۆشی بدەن فاقژی سەروبەر تازە گەلەکی دانای گرنگە بۆ مرۆڤی هەن و هەمی ئەمرۆیەش مرۆڤە دەجارە وەختی گوتەئێکی کاتو یعنی سێ مرۆڤ دەڕبان شتی دەڕبان نێ لێکر گوتێ تو دلکت کرێکارێکی کە بەرخۆت هەمی مرۆڤت عادیژی بۆن گوتێ دلکت کرێکارێکی کە بەرخۆت شەخسیەتەوان دەڕبان کاچەندە مرۆڤی دەوێ مرۆڤی دلکت یەکی دلکت کرێکاری کرد نەبەرخۆ مرۆڤێکی دیژی دلکت دختورێکی کرد نەبەرخۆ گوتێ سادریەکی دختوری کە بەرخۆ ئێکی دیژی هەمایز مرۆڤێکی کەشخەو هەکو ئەم بژین گەلەک و گەلەکی سەروبەر و هەرێکی دیو شەخسیەتە خۆ دیو دلکە خۆ خۆڕاگرت ئەو مرۆڤت یعنی یە دلکە تازە کردیە یە خۆ یە دلکت وپا کردیە یە مرۆڤێکی خوێندەوان هەکو مەگوتیە دختوری یە دیژی دلکە کرێکاریە بێ سەروبەر کردیە بەرخۆ هەرێکی خۆنیاتی تەوایە بەر دلکی مرۆڤ دەدەنیاتێ دلک گەلەکە مهیمە بەر مرۆڤ هەستی ئەم بژین هەرێکی ئەجا سەنفیلا ماڵا خۆت کردن ماڵا خۆت هەرت کردن ئانش بنا ماڵا خۆ عەشیرەتە خۆت ئەڤیدا جوجە مرۆڤ یێ سەروبەر بێت یێ ئوتی کری بێت ئان سەر و بژن زەڵامە سەر و باسکێتی سەروبەر بن ئەن یێ دیارە دەبژێ ئەڤە ماڵاوی گەلەک سەروبەر بکەن ئان ئافرەت جیهەر و ساڵ ژنک یا سەروبەر بێت یا فازا بتن ببینی ئەڤەش ماڵەکە سەروبەرن یعنی پاقزی و جاناتی
0: ماڵی دەست کردیەکەم وڵی جانە یعنی من بخۆ دیمەنە کردیتی و کرێکار بۆ یهاتی کار کری و جلێ خۆی یە کاری یلگەل خۆی نەوی یە کەشخێژی یلگەل خۆی نە دەمێش کاری خەلاس بووی جلێ خۆی پاقژی کریە بەرخۆی هاتی تەکسیە سیار بووی و هاتیە بازاری پشین یە هاتیە ماڵ وەکیتە ئاماژە پگیری پاقژی گەلەکە گرنگە مرۆڤ خۆ ڕاگریتە خۆ پاقژ بکەن سوپاس بەتە بابەتەکێ جێر خۆدایە کاتا بچینە پسیارێ حەتان وگە کەسێ بەرسف نەگەهاندیەمە زکێ خۆ نەعەلمی نەدونانا تەمام کەڤێ گوتنێ
1: زکێ خۆ نەعەلمی نەدونانا
0: بەلێ ئە
1: نانێ حارام بەلکە یو نانێ بزیێ ئان پێکم خۆش مدە
0: زکێ خۆ نەعەلمی نەدونانا دا چ لێ نەیێ یادوێ ئاسنی ئەپساری چەمینیت تەمام کە تەمافێ ئیش هەردووکە بەرسف دەی
1: ئەس
0: بۆرم کەس بەرسوێنەوە گەهین تەمافشەوە زحمت
1: منم روش بر سویست نکم یا گرنگ بابت بون خیر خوشی بمینی سیدم
0: گلک ساغ بی گلک سپاس بو پیونده تا ام بچین دا کومی تبخین پاژی وی پیوندی ور بگین رونا کاروان بشی برسفا دوی برسفا دوی نانا نخو دو نانا نخو دای مرد نبی هیوی اوی چنده برسفا تا در بس اصانی نه ها اصانی نه بگور از یاری کاری وکم ربیعات بجید بابت اگی سروان کسا اب آزرینین شوکی که اوی تزرت خلط کن و راستی مخابن مروف نشد بسیار کسا که خوشتوی بکد هند او کس هند او کس وکید بجن یه خوشتوی بید و هندی او کس برانبر مروفی هزرا خلد کد و مروف نشد صلاف کتا کسا که بکد هند هزرت خلد اش مروفی کد گلک سپاس بوتا سپاس بو کمیتاتا جیا جوان گل مدا ام که امیر گوران ور بگیرین که امیر شف باش
2: شف باش جان باش
0: تو بخیر هاتی که امیر گوران
2: عاصیمه کلک چی عاصیمه گورانا
0: عاصیمه گورانا کلک چی پا بردرش چه بردرش نه عاصیمه پای تخته
2: نه بابا کلک چی عاصیمه بابا
0: چی که بردرش چه ناحیه اونه
2: کلک شوان
0: بله
2: درا کلک چی سه جالان دی بردرش
0: ها نه نه کلک چی مسترش بردرش
2: بابا عاصیمه گورانا کلک چی
0: ما بردرش و کلک چی نه هر دو ناحیه نه
2: بله
0: مقود کلاچی ناحیه مانه؟
2: کلاچی ناحیه بس کلاچی قضایا
0: و بردرش چه؟
2: بردرش قضایا بس کلاچی
0: ای پانه قضا مستره قضا مسترش ناحیه ها؟
2: ازانم با قضا مستره بس او بخو عاصیمه گورانا کلاچی
0: ها البردرش همی گورارن یانجی وکید بجنده که عشیره دیدی؟
2: بردرش گوران بس بردرش او گورانا عفدی اما کلاچی ها
0: صلاف رزم بو همی حوزه هنه طبیبت حوزه هوا حوزه گوران هنه
2: ضعیفه دنگه ضعیفه
0: هف آریشه هر گلتا باور بگم هر شف دنگه من ضعیف
2: هم بحث سیاست
0: نه نه هم ناکه نمو سیاست بود چونه من برنامه سیاسیه تا این شب باشیل بیره همو سیاسته جی دیری نه برنامه من خوشیه
2: او بخو عاصیمه آمش عاصیمه کلکت دو بردان و رخیص سکانی او و رخیت تشیا حتی زرگ دیم راشه خانه
0: والله خوشه خوشه و دفر همیا خوشه از این یا بوری این یا بوری اصل کلکچی بوم یعنی گلک جهه که خوشه یه وکید بشن بس گلک تنسایه تا این جاده التاخا
2: خود معاقی ما حتی خارن که
0: ازاد بوشی حقی و حتی خارن باور بگی افرو هر دابش که سر فرمان برا سر پیش مرگی جادت وید کلک چی همی قیرن همی وقت خوشن یعنی خزمت بوهت تکرن
2: خزمت رحم انشاءالله
0: باب شفای
2: باب از باب زیاد باب زیاد
0: باب زیاد که امیر
2: بله
0: شوله تکس یا چوایه ورزه هافینه داد ورزه گرمه داد
2: باشه بس پازین گرم
0: تو ایک شوفر اگه تکس که
2: پازین چه خوشی نهلاه
0: پازین چه خوشی ته نهلاه
2: آره
0: بلا راسته ده چه بید ایشالله یا چه بود برف چه بود نوه ایشالله ده برف باشه و بید خود هاری کار مهمی ها بید باب که کمیر گران اصد ببین باب شفایه که کمیر
2: بله
0: آسونی بساری چمینید ما نه و گود نگا مزنا هم بیشیم والله فلان کس آسونی بساری چه مینی
2: اتو می سعاده و به شفا دکه می سعاده من نکه
0: سعاده تا ناکم باور بکه اوه ایکم نا و دیم که من پیشو کشانی دار چه و از می سعاده تا ناکم تا دا خازی هاری کاری که از نویتا که من پیشو کشانی دار برسفا درست بو برای خودانم گلک سپاس بو تا گلک سپاس بو
2: عزیز
0: پیوندیتا یا جوان گلمه دا اول سوشال میدیای برسفت و همیانه درستن ها گورن سارا بیش برسف و دوی برسف دو نانا نخو دای مرد نبی نه حسانی نه سارا زاخو کمیتت خوب گورن باور بکه ویشیوی نینن جمعه مامانی تو بخیر هاتی حوال خوشتوی ماده چه هاری کاری هوا که امنه هاری کاری ات گودنید مزدن آدان هینه نه چه هاری کاری هوا که افشه و مدو خلا جیهنه و کسی برسف ندامه ها که جمعه مامانی بجید که جمعه که چید بجید راستی آسانی بسیار چه مینید برا طایره برا که کمیتا کیفه چو خودی که جمعه از بارم پچه گیتا بسف ده کیفه چو کمیتا برا بر طیره لعسمان اتقس

0: هەڤاڵە سوشال میدیا کوردستان زاخوو ئاسنی بساری چەمی پەرێت تەیرال عسمانات حوسێنیت ڕۆنە کاروان هەمان بەرسەڤە هەی هەویەوەی چەندێ بەرسەڤێتەوە دروست بن هەڤاڵێن گەلەکن خۆشتەوی بەختیار کۆچەر ئەوژی هەمان بەرسەف یهەیپڕانی هەڤاڵە سوشال میدیا بژن ئاسنی پسیارە دوێ بەرسەف دەن ئاسنی بساری چەمینیت پەرێت تەیرا ئەسمانە ئەتقوسینی دەیویەوەی چەندێک بەرسەفێتەوە دروست بن ئەسما چیۆیی ئەسما چیۆیت بژیت ئاسنی بساری چەمینیت پەڕێتەیرا لە ئەسمان ئەتقوسینی ئەسما گەلێک سوپاس بۆ تا سوپاس بۆ کۆمیتێت وای جوان گەلمەدا کەکی ئازاد والله حق نبا عمور بگیدین کەکی ئازاد بەس ئەف دێوەرگری چکو ئەف نەشێت ڕاستەکاریە هەیە ئەوژی هەڤاڵێمەی خۆشتەوی مامۆستا محەممەد شنگالی گەلمەیە شەو باش محەممەد ژیان باش بیت خودی حەق نەبوو بە تۆ وەرگرتی بەس بە تۆ وەرگرتی ئەف
1: نەشێتی
0: خودی مۆنێ ئەم نەویریۆنەتەیە کە مە تۆ نەوەرگرتی بەس ئەم نەویریۆنەتە گەلەک ساغبی سوپاس سەیدای محەممەد توی چۆنی باشی گەلێک ساغبی ئەفە توێ بەرزەی مەگووت توێ چوە خارج دەرڤی کوردستانی بە
1: تورکی
0: بابۆ جارێکی زۆرۆف هەری کار بن شەڤێک ئێمە سەڵاف کێمە
1: دەیکەرم کە هەموو
0: گەشتی
1: و هەموو مۆبایل یعنی ئامەدان وەکی تینێکا تاوکتگیری یا دەستت مەمیەدا ئەمە هەر گاوێکا نەبەفەقی بەجێ هەندی چاوە تەغیۆکێ بۆ خۆ بزارگێت خۆ خێزانت خۆ چێکەنگ گوام تۆشی وا هەریشە نەبینی یعنی ئەمە فەدرە گەزبینم دنم گەلە گێژە ساڕ بوو ئەمە ئەز وەک ئەز زەڵانە گەزت پرسم ڕاستی شتێکێ ئەنزانم ئەمە ئەرکێ پەروەردەیە ئەرکێ حکوومەتێ ئەرکێ مەدەی بابایە ئەنزانم یا بۆ مە
0: انشاءالله دەستێتت خۆش بن سەیدای محەممەد سەیدای محەممەد دشی بیا یک خوله که می نسته هیر دبیا هری کار گل من
1: قرآن سه و دنگه تا عبد عبد نهید اما از عشوایی نکی
0: دجن اما از دنگه من نهید آزاد بار بگی دنگه من نهید اگر
1: دنگه من سره یعنی من چی مشکل نید
0: گلک سپاس با پیوینده تا مادم دنگه من درستا اینا گهی تا حوالا سپاس با تبلاغ یکی آزاد بیتا هفکار گل من